جنگ دے میدان دے اندر ظلم دے نال ٹکرا لینا. سری گرو گوبند سنگھ مہاراج پاتشاہ کہندے میرا بامن دا پتر تا میں ہے نہیں, چھتری کو پوت ہو بامن کو نہ, بامن دا پتر نہیں ہے. کہ میں وید پڑھا, میں شاستر کرا, میں ہمن پڑھا, ہندوستان تے گلامی بچ ہے, بھارت دے گل وچ تا گلامی پئی ہوئی ہے, تو میں ہوم جگ کرا, میں پران پڑھا, میں وید پڑھا. धन गुरु नानक देव महाराज पातशाह ने बाणी दे अंदर जिक्र किया, कहिंदे जदों बाबर ने हल्ला किया ना, बाबर ने हल्ला या पीर सुनिया या मीर सुनिया ताया, पता लगा कि बाबर आ गया हमला करन, ते कहिंदे ए हमन परन लग वेद दियां पुराना दियां सलोक ते श्रुतियां गाण लग पए. ہوں ان مقابلہ اس پاسے توپ ہیں, دوجے پاسے گھوڑے ہیں, شستر ہیں, توپاں دے گوڑے ہیں, تے ایک پاسے کی ہے, ایک پاسے ہمن کر رہے نے, جگ بال رہے نے, وید پڑھ رہے نے, پران پڑھ رہے نے, تے ہویا کی کوئی مغل نہ ہوا اندھا, ویداں دے سلوکاں دے نال کوئی انا نہ ہویا. بابر نے ایسا حلہ کیتا, تباہ کر کے رکھ دیتا, برباد کر کے رکھ دیتا. کوئی مغل نہ ہوا اندھا, کنے نہ پرچا لایا, مغل پٹھانا پہی لڑائی, رن میں تیگ وگائی, انہیں تبکتان چلائی, انہیں ہست چڑھائی, مقابلہ کتے. آ پاتشاہ کہندے ہن میں شتری کرم جڑا ہے وہ کرنا, کہ میں وید پڑھا, تپ کرا, پٹھا لٹکا, کہ جروانیاں نے تے گھیر لیا بھارت نو, ہندوستان نو, تے ہن یودھیاں دی لوڑ ہے, یودھا سور بیر بہادر او جڑا جنگ دے میدان دے اندر نتر کے آوے ٹکرا کر. چھتری کو پوت ہوں بامن کو نہ کہ تپ آوت ہوں جو کرو, اور جنجھار جتو گرہ کو تو تیاگ کہاں, جتا میں تروں امریج کے دے وہ ہم کو جو ہم منتی کر جور کرو, جب آپ کی اودن دھان بنے ات ہی رن میں تب جوج مروں. اج اسے خطے دی یاد منا رہے, چاہیے تو سارے بھارت وچ سی, کیونکہ بھارت نو آزاد کرایا گرو گوبند سنگھ مہاراج نے, چار صاحبزادے نے شہادتاں دے کے گرو تیگ بہادر صاحب نے بھارت دے گل وچ پئیاں غلامی دیاں جنجیراں توڑ کے رکھ دتیاں. چاہیے پارش ورش دے ہر شہر دے اندر سی کہ اے ہفتہ صاحبزادیاں دا منایا جانا چاہیے, پر نہیں, اج تاں ستے ہاں راج باغ امیریاں دے اندر. خیر مہاراج کرپا کرن, سودر دی سماں ہو گیا, آؤ سماپتی کریے سودر دی چوکی لا.